gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon

Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilan, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya o pagbasabot sa panglawon ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilan. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilan, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagunian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagbantay sa mga balaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilan. Ogariya ang inyong agro na.

Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Abi, yun ako makagasto kong 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
2: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Kingdom Quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Gihatag niya ang iyang address ug ako siyang gihapitan ate. Pagsakay niya, humot kaayo ang iyang perfume ate. Mihawid siya sa akong hawak ug gisanding niya ang iyang ulo sa akong likod. Gakahuot ang iyang gako sa akong hawak ate. Wa ko makasabot sa akong gibati ate Nov, apan ang kunon ko nga na-enjoy ko sa among biyahe.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyu sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action Radio Show namugna sukat pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas ug Mindanao. Kalapi butika ng bayan nga imutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa dalan CPG East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: rosaryo atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawgi ka ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahayo kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala namo. Ubili mo kami tugyan sa panulay, hinuwalos sa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan ng tanan. Amen.
0: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuwalos sa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangat to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
1: Amigang mga kasasal.
0: Mahal nga Berhing sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
1: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, sa yuta, mayon sa langit.
0: Ang kalunan namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa daotan. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa masasayan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan man usap ang bunga sa tiyan mga ses.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan man usap ang bunga sa tiyan mga ses.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan masap ang bunga sa tiyan mga sesu.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga sesu.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga sesu.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan ang sabang bunga sa tiyan mga sesu.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulaan mo sa abang guma sa tiyan mga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, sa mahal sa anak sa Diyos, Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit.
0: Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay mang pagkataon ni Jesus didto sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalain mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alos sa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyosnon nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuo din sa yuta, umayon sa langit.
0: Ang kalangin namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karungadlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ng mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amiga mga kasasala.
0: Mahal nga Berhen sa Guadalupe.
2: Inampo mo kami.
0: Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikit andito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalayo namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon.
0: Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatuyo, dadangato sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Maghimaya ka, Reyna. Inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo. Nga mga hinihinlan, nga mga anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak. Nininingwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria. Iampo kami sang tanginahan sa Dios.
2: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sambungtang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw. Makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mga pangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria. Makasunod ang tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
2: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
2: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
2: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
2: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
2: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
2: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa kadiyos.
2: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
2: Iampo mo kami.
0: Santa Inahan sa Dios.
2: Iampo mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Dios.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga angay higugmaon.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan nga katingalangan.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa maayong tambag.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
2: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga sakala mulay ingon.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing maluloyon.
2: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
2: Iampo mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
2: Iampo mo kami.
0: Tinugdan sa kinaadman.
2: Iampo mo kami.
0: Hinundan sa amang kalipay.
2: Iampo mo kami.
0: Galis sa kinabuhing espirituhanon.
2: Iampo mo kami.
0: Galis sa kadungganan.
2: Iampo mo kami.
0: Mabulukong kalis sa paghalan.
2: Iampo mo kami.
0: Rosa nga dili matukid.
2: Iampo mo kami.
0: Lantawan ni David.
2: Iampo mo kami.
0: Lantawan nga gari.
2: Iampo mo.
0: Balay nga bulawan.
2: Iampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan.
2: Iampo mo kami.
0: Ganghaan sa langit.
2: Iampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon.
2: Iampo mo
0: kami. Kaayuhan sa mga masakiton.
2: Iampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala.
2: Iampo mo kami.
0: Maglilipay sa mga naguol.
2: Iampo mo kami.
0: Hinabang sa mga Kristiyanos.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga anghel.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga patriarka.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga propeta.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga apostol.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga martir.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga konfisor.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga ulay.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga santos nga tanan.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna ang gipanamkon sa way sala nga panulundon.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna ang gidalangan nga sa langit.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa santos siyamot nga rosaryo.
2: Iampo mo kami.
0: Reyna sa kalinaw.
2: Iampo mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Patalinghugi kami Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Kaluhi kami.
0: Iampo kami santa nga inahan sa Dios.
2: Armahimo kami tako sa mga saad ni Jesus Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamanan ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night, TBN. Karong adlaw nga Sabado, mga higala, Augusto 1 sa Tuig 2026. Welcome pag-usab sa itong tulumanon, maayong gabi eh. O maayong pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Nagpaminaw pinagi sa online, sa Facebook Live o gamayon man sa itong mga nagpaminaw sa tibuok lalawigan sa Bohol, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo. Kumusta? O hinaut nga namos maing kahimtang sa panglawas permi atong mga suking tipiminaw sa nagkariyang dapit sa tibuok kalibutan nga kanunay nga nag sunod-sunod sa itong programa alang sa mga panghitabo, mga balita o mga impormasyon gikan din sa itong probinsya sa Bohol. Uban sa itong mga TBN reporters nga mahatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador, mga balita sa Tambalanan, Alerto Junguceres o gagikan usab sa kwerpo sa kapulisan Robocop Willie Maestrado. Uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, paingon ba dito sa transmitter? Mag-uban-uban tamahigala, hangtod sa alas 11 sa gabi sa itong tulumanon, TBN, Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by
0: Night. Arita sa uluhan sa itong mga balita karong gabi una. Walay disconnection o putol sa kuryente sa Buholite o Buhiko sugod karong adlawa hangtod sa Oktubre karong tuiga, subay kini sa mando sa Energy Regulatory Commission kon ERC, samtang mga bumbero sa Tagbilaran City ingong nagnegatibo sa paggamit sa illegal nga drugas atol sa surprise drug test. Uluhan sa balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
2: Maayo pagka-crack sa suwang sa usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Pamakri na katrasma ko iro ka ang iro gidukod og iri. Iyan barangay Buol ang tuwa nga nagbayan gidali siya og rescue sa tuwa nga 911. O gidagan dis ng Liaris Medical Center, kan sa Leto Jogot Seres, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD. At sa higan, DYRD.
0: Magot ng mga uluhan sa itong mga balita, karong gabi una, ang kompletong detalye inyong mabati sa Di Madugay.
3: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
4: DYRD, Sniper ni Bay.
3: DYRD, Sniper.
1: Tagbilaran by Night.
0: Maraming tamang igala sa itong tulumanon. Nagatusong oras, doon na tayo 47 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Mayong gabi o may pagpaminaw sa itong mga pinilangga ng mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan na nagsunod kanunay sa itong programa Tagbilaran by Night. Kunya sa itong mga suking tigpaminaw sab na nag-view karon sa itong Facebook Live. Mayong buntag, mayong palis, mayong hapon. Depende sa inyong mga nahimutangan. Karong mga orasa, asa mong dapita. Naamo sa gawas na naso, naamo sa abroad. No, mayong gabiin inyong tanan, mga higala. Kaya mag-ubanta, no? Doon na mo yung mga panghitabo diya sa inyohang tagsitagsa ka mga dapit. Ipadangat lang po, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers. Dini sa DYRD kay itong hatagan o pagtagan mga higala karong mga orasa, no? Kaya sa atong mga nagpaminaw sab diha sa inyuhang mga radio, mga transistor radio, Kumusta? Og good evening. Ilabi na di asto mga silingan sa New Lourdes Cortes og sa tibuok lungsod sa Cortes. Mayong pagpaminaw. Mayong gabi. Happy Fiesta, Barangay Dampas sa Tagbilaran City. Nagsaulog sa kapistahan karong adlawa o uban pang mga barangay sa mga kalungsuran din itong probinsya sa Bohol na nagsaulog sa Fiesta St. Agustin. O ba na? Agusto. Mayong pagsaulog sa kapistahan mga kaisunan. Asang napita ron ang nagpahigayon o piyesta. So, niya, pa-shoutout na to sa itong mga sukin tipimina po niya sa lungsod sa Panglao o lungsod sa Dawis, sa lungsod sa Baclayon usap, atong mga pinilangga ng mga sukin tipimina o mga kaigsunan. No? Welcome. Kagahapong adlawa, dako o daghan ang mga activity din sa itong probinsya sa Bohol, no? Ang Sugbuhol gi pirmahan ang sisterhood agreement, no, tali sa Cebu og Bohol mga higala, mao nang gitawag og Sugbuhol, no, kay sa rehiyon 7 mga kaigsunan, Central Visayas, duha na lang ka probinsya ang naglangkob niini, no, kay na create man tong Negros Island region. So ang atong mga kaubanang mga isla sa una mga probinsya sama sa Dumaguete ug Siquijor mga kaigsunan, tuana nitapo dito sa Negros Island region, no. So nadugangan og rehiyon mga higala ang kining ni ang atoang Pilipinas, no. Monya mana nga duha na lang pud kabuok ang nabilin sa rehiyon 7 o Central Visayas na mao karon ang Cebu og Bohol mga higala. So dali na lang pud kaayo nga magsabot-sabot, no, kay duha na lang kabuko, duha na lang kabuk ka gobernador. So di na kaayo kining ni ang samok, no, og daghan kay kining ni ang usas mga disadvantage og daghan ang mga sakop sa usa ka rehiyon, no? Daghan ang hunahuna o dunay mga kaiguan kinta, dugay magkasinabot, no? Mining duhar kabuok, okay, magsabot-sabot ra mga higala, o dunay mga i-implement nga mga dagko nga mga proyekto region wide mga higala, dali ra kayo ang panagsabot-sabot, no? Dunay mga programa gayuhan para sa katawhan dinhi sa rehiyon 7, dali ra usab desisyonan sa atong mga leader mga kaigsunan, no. So congratulations, no, sa Sugbuhol kagahapong adlawa mga higala. Congratulations sab sa atoang mga leader nila ni Gobernador Ari Sumintado og Cebu Governor Pamela Baricuatro, which is siya pod mga higala ang kining ni ang chairperson sa Regional Development Council RDC7 mga kaisunan, no. So ipakita po siya og suporta sa mga kalihukan dinhi sa tong lalawigan sa Bohol kagahapong adlawa, sama na lamang sa kalihukan sa mga tourism stakeholders nga nagpahigayon og kining ni ang travel expo. Umikan lagi kay kining ato ang sitwasyon mga higala sa industriya sa turismo perti mingawa, no, karong mga panahona. Dili man gyud hinuon og ingon nga zero og wa gyoy mga turista kay makita man ato, no, bisan og busod tag mga mall, daghan pa man gihapoy mga insik, mga Korean ba na sila, mga Chinese, daghan man gihapoy magisaw-isaoy aning atong mga establishmento mga higala, bisag asa ta mo adto. Di lang gyud pareho og naa sa kining ni ang gitawag og peak season, nadagsa kayo ang mga turista, no. Daghan ang mga kuana ni, daghan ang mga factor nga nakaingon. Usa ni ana kining geopolitical tension mga kaigsunan. ang gubat sa Estados Unidos o Middle East mao ni usas mga hinungdan ang anong mingaw ang atong turismo karon dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug dili lang sa Bohol kundi dili istibok Pilipinas mga higala ug sa uban pang mga ilado mga dapit no dinhi sa atong probinsya mimahal no ang mga palaliton no tungod gihapon anang kagubot o gaguliyang o giyera mga higala kay napiktuhan man ang pag-import mga kaigsunan no sa fuel sa produkto sa lana mga kaigsunan gumikan kay usas mga dagkong supplier mga higala no mao ang Iran dagkong supplier sa krudo mga kaigsunan oil no maglisod pagpagawas no maglisod ta pagkuha maglisod sa pagpagawas gikan sa Iran paingon sa lain-laing dapit sa kalibutan tungod lagi aning tension mga kaigsunan open close ang Strait of Hormuz nga mo ay critical nga agianan sa mga barko nga kining ni ang magbitbit magkargag mga lana no so mo na nga mimahal no kay bawo man ta nga basta supply and demand ang mulihok mga kaigsunan no mapiktuhan gyud ang presyo no kun ang supply magkuwang unya ang demand nagkataas mga kaigsunan dili makaya sa supply ang demand mao na ang dunay pag mahal sa presyo sa produkto mga higala no unya sakyan usab dayon sa mga ubang mga mahimuslanong mga negosyante nga patungag kining ni ang pila kapatong ang ilang ibaligya mo na karon nga perting mahala mga kaigsunan karong si Manaha o ni atong nakalabayng Martes mga kaigsunan pilay sakas presyo sa gasolina ug diesel ni abot og 6 ug 9 ha perting sakaa nibalik na pod og halos 90 or halos 100 ang kining ni ang precious gasolina o diesel mga kaigsunan so mo na nga basta ang presyo sa lana mo ay mo lihok apektado tanang presyo sa mga nagunang palaliton mga kaigsunan apela ni ana ang plitihan sa mga turista nga mosuroy unta no pero perting mahala sa plane ticket ilabi na gyud dinhis paingon dinhis Pilipinas paso dinhis Pilipinas maigala perting mahala no bisan asa dili lang maingon ta og Bohol ra kay kung gikan kag Manila paingon kag Cebu paingog Bohol paingog Davao sa una pa na persang mahala no gani giimbestigahan na ng Senado ang Senado wa ka sulbad no wa ka sulbad sa mahal nga plitihan mga kaigsunan sa eroplano hangtod karon no so mana nga ang uban ni kuansa ni relaxa og sorisoroy ha ni ni lugak sa og sorisoroy no ilabi nato mga regular nga mga turista pero na lang ni adtong mga hilig yun nga mo travel o doon na ikagasto mga higala, mao na sila karon siguro ang atong mga nakita no din sa itong probinsya sa Bohol nga pipila no pipila gumikan kay kung musuroy kagaluna bago pata dito nakasuroy bunta ganito no di good ingon anak gadaghan ang mga turista mga lakaw-lakaw ano anang Alona area kay mao man ay sentros kining ni ang panglaw sa mga turista mga higala no so makita nimo nga declining ang ihap sa mga turista mga kaigsunan ang chance karon sa mga stakeholders sa industriya sa turismo mga kaigsunan kining domestic no kining panahon na po sa ting bakasyon sa mga estudyante o sa mga trabahante no kay panahon sa bakasyon karong beer months mga kaigsunan or kining mga sim break no sugod na pod og kining ni ang daghan-daghan ang atong mga turista pero expected nga doon na gyud paggunhod sa tibuok tuig mga kaigsoonan karong 2026 tungod aning ato ang global crisis, tungod aning padayon nga gubat sa

0: Doon man na imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet tumaligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ania kining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan, nga iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhining atong tulumanon, Lantawan!
1: Mga igsoon ko, kumusta kamong tanan? Anilasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan, usa kini ka programa nga gisibyad nini sa Station DYRD Worldwide. Ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ato na itong amahan nga sa kanunay naghatag ka nato sa gasa sa kinabuhi, labi na sa mayong panglawas no, nga gihatag niya nato sa mga financial aspect nga siya usab nagatubag sa itong mga panginanglanon. Usab sa kalinaw, mugin importante, no? Sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, pamuyo, sa atong nasod nga Pilipinhon, ingon man usab sa ato nga sa tibuok kalibutan nga iyang gihatag ka na to. Usab, good morning, no? Nga to ni Nang Nila Inting Quiapo, Dinis Quiapo, Angeli Paho, ni Dartsong Paho diha sa Consolacion Cebu, good morning, no? Ugusab diha ni Rico ug ni Marilo Antone. Ugusab diha ni Carlito Amudia, no? Good morning diha nga kamo nagatubay sa ato nga programa. Ugusab sa tanan atong mga igsoon nga nagasunod sa atong tulumanon. Nga naha ni Kagawad Weng Otsia diha sa Barangay Mansa sa no ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugon. Ugusab diha, good morning nga na ni Sister Nida Rizio, no? Ugusab diha, good morning diha ni Judge Dudu Inting diha sa Tudela, no? Ugusab diha, good morning nga na ni Dindo og ni Edsel Inting, no? Ugusab diha, good morning mayong pagpaminaw diha ni Brad Art og ni Sister Tani Amuncio diha sa Baclayon. Ugusab diha, good morning kana ni Judge George Cabalet og ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna og ni Judge Glenn Pergamino, good morning. Og usab diha ni Brad Idilumba, no, sa iyang Edelweiss Radiator Repair Shop diha sa Corner Tumblot og di Clarence Street, no, may pagpaminaw diha. Og usab diha ni Nung Bibin Inting ni nang Esther Daling diha, good morning. Usab diha ni Mr. Rizal Lumuntad, ni Brad Sami og ni Libeth Cal diha, no. Og usab diha mayong pagpaminaw sa Klinista family nga naha ni Claudette og ni Kagawad Sipring. Usab diha ni Kapitan Lando, good morning. Og usab diha mayong pagpaminaw ni Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas, ni nang sini Sarabia Kabasis, good morning. Og usab diha may pagpaminaw diha ni Amon og ni Abit Pumatong, ni Mariben og Bita Pumatong. Og usab diha sa Montanya Baclayon, good morning diha sa Talagsa family ni Ma'am Flora. Ingon man usab diha ni Tikyo, ingon man usab diha ni Engineer Bibot Apali og ni Ma'am Che Gingging Uba, good morning, no. Ugusab diha ni good morning nga ni sa atong mga higala, no, diha sa PMI Colleges Bohol ni Ma'am o ni Attorney Florisel Pudot, Captain Josue G. City, Ma'am Cecil Lumutos, ni Ma'am Flor Arancon bisag may retire na. Ugusab diha ni Ma'am Inday og ni Engineer Jose Suilio. Ugusab diha mayong pagpaminaw nga naha ni sa atong mga higala diha sa katipunan man sa asa no ni Bidya Rimulador Biloy ni Esther og ni Rolly Rimulador. Good morning. Boy Bilyamor ni John Mil usab diha. May pagpaminaw diha sa atong mga kaubanan sa Bible Apostolate, pinangulan sa among direktor diha ni Father Julius Luput, no, og usab diha sa mga kanhing direktor ni Father Victor Turalba, ni Father Bus Palapar, ni Ma'am Chita Maniwang, Puli Garsuta, ni Sunya Kapirig, ni Dulce Camazzo, ni Lita Turalba, og ni Father Gatwin Darwin Gitgano, ang ato nga director sa Catholic Faith Defenders. Sa tanan na to, nga mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform. Good morning niyo diha tanan, no? Ug usab may pagpaminaw diha ni RC Marohom, ni Francis Baugbog, ni Dudong Concepcion. May pagpaminaw usab diha ni Ason Estocado Noronio ug ni Sir John diha. Good morning. Ug usab diha ni Babit ug ni Dudong Godes. Good morning. Ug usab diha ni Yupi ug ni Sir John Gies diha no ni Lasil Siplon, ni Cha Alderete. May pagpaminaw usab diha ni Ide, Sir Ide ug Joey Borja, no. May pagpaminaw ni former congressman Edgar Chato ug ni Ma'am Purisa diha. Good morning. Ug usab diha ni Sir Minard Butalid, ninong Hili Bertumen ug ninong Manuel Bertumen nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon, ni Ruel Chelsea, ug usab ni Helen ug ni Nicole Pumato nga nagatubay sa atong tulumanon. Ug usab diha ni nang Wilma Grant. Good morning, no. Ug usab diha ni nang Lily Lupina. Good morning to Mr. Nilo Pamaong. Ug usab diha ni Icon Edwin ug Walay Inteng, ni Jessica ug Hedy Asiron, ni Mayet ug ni Buboy Liko nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Ug usab may pagpaminaw diha ni Dr. Caroline Medakyo, ni Brad Efren Tabaong, ni Ma'am Pam Leson, usab niya ni Sister Jeannie Rata. Good morning usab diha ni Sir Argio ug ni Ma'am Melissimo. Good morning. Ug usab diha may pagpaminaw ni sa atong mga higala usab, no, nga na ni nang Asuncion Apostol diha sa Cortes, sa tanan natong mga kahigalaan usab diha, no. Ug usab sa Kaingit Bindors, mayong pagpaminaw diha, no. Hinaut punta nga kamo anagyapon sa Kadasig ug sa Kasibot nga magatubay sa ato nga tulumanon, ni Pitoy ni Luwag diha, ni Isoy ni Luwag, nila ni Sarya Udtuhan, usab diha ni Liklik Arado, ni Imiat diha. Og usab diha, good morning sa tanan ato mga kaigalaan, mga igsoon. Mga igsoon ko, sa nasandan ato karong pagkabasahon atong Santos nga Ebanghelyo. Dedikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 ngadto sa 21. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, ibiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan, umiadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nagkabalita niini ang mga tao o namiya sila sa ilang mga lungsod o milakaw sila aron pag agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan o sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao. Giabot siyag dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masigiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an, miduol kaniya og miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita, busa palakta ang mga tao ug padtua sila sa mga balangay aron makapalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, dad-a nga re, unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang 5 kapan o ang 2 kaisda. Unya miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Diyos o gipikas-pikas niya ang pan o ang gihatag ngadto sa mga tinunan o gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno og napulog duha kabukag. Unya, 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon walay labot sa mga babae o mga bata. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga binatigson ko diha ni Kristo, ang atong Ebanghelyo nagpahinumdom ni Kristo o gani kinimong Ebanghelyo karon, pasumpay kini sa Ebanghelyo ni San Juan tibuo kapitulo 6. Diin maigsoon ko, nagkiskot din he, nga gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga tao. Way labot ini mga babae, way labot ini mga bata, gani kinigisgutan ini mga hamtong lang. Sa to pa nga, more than, mulapas ngadto sa 5,000 ka mga tao, may tendency ini, nga mabot pa o 10,000 ka mga tao. Ipakaon niya sa 5 ka pan o sa 2 ka isda o ang dakong katingalahan ani maigsuon ko nga samtang nangaon ang mga tao, napakita ni Kristo ang milagro, diin maigsuon ko diha sa kanginan ang mga tao nakakaon tanan, nagabusog tanan, o gani matod pa sa atong Ebanghelyo, nakapuno, nakasubra, diin nakapuno kini sa 12 ka bukag, maigsun ko diha ni Kristo. Dinhing puntuha, bisan sa pagyano ni Kristo, apan gipakita niya, kining gitawag na to, o bertod sa pagpaubos. Naluoy siya sa mga tao, humaw na ang rason nga nung iyang gihimuan og milagro nga gipakao niya ang kapin sa 5,000 ka mga tao, way labot din ha ang mga bata o mga babae. So mao kini maigsoon ko no nga si Kristo mao kini ang tinubdan nato sa pagkaon. Ug ang iyang gihatag kanato dili laman nga pagkaon nga matawag nato nga pagkaon nga kalibutanon, apan ang iyang gisulti dinhi mao ang pagkaon nga langit nun. Busa maigsoon mao kini nga pagtulun-an nga gihatag ni Kristo diha sa tagsa-tagsa na to ka mga kaugalingon. Nga kining pagkaon nga langit nun, maigsoon kumo kini ang importante diha sa ato nga kinabuhi. Kadtong iyang gihatag nga pagkaon sa 5,000 ka mga tao kapin, kadto lumalabay lamang. Ang ato nga kuhaon o angay na to nga dawaton, maugid kanunay ang pagkaon nga langit nun. Busa maigsoon ko, maukini ang lintunganay, mao kini ang atong pagtulunan nga makuha nato sa atong ebanghelyo karong Dominguha, nga dili kita mangita sa pagkaon nga kalibutanon. Ang ato nga pangitaon mao ang pagkaon nga langit nun. Maigson ko, anay kapon ka mo nagtubay sa tuntunumanon ang lantawan o sa kinika programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate din sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Ato rin pagtimbaya, no? Good morning. Nga na ni Titi Tuni Sarabiano, usap diya ni Sir Argio o ni Ma'am Milisimo diya nga nagatubay usab sa ato nga programa. Maigson ko, magpadayon ta. Ang atong isgutan karon, o gani mao ni ang gikwestiyon nga wala hiuyune sa atong mga igsuon nga mga dili katoliko, kining mahitungod sa kumpisal ngadto sa pare. Gani makabasata kanunay diha sa social media. Kay kining social media gon sahong hunahuna mo ni ugnay mga gitawag nito advantages, dunay gitawag nato og mga disadvantages. The most nga gigamit sa mga tao karon aron madaot ang iyang isig kataw. So muna maigsuon ko ang matawag nato nga kahimanan karon nga itawag nato nga social media nga naa diha gipatik ang mga tinuod og ang mga daghang dili tinuod sa mao nga social media. So maigsuon ko ang atong hisgutan balik karon. Mao kining gitawag nato og sakramento sa kumpisal. Daghan sa mga igso nato, labi na ang mga igso nato ng mga dili katoliko, nga ngano nga kitang mga katoliko mo kumpisal man diha sa pare. O gani ang ilang matawag nato nga aligasyon or mga pagsupak mauni nga nganong mo kumpisal man ta sa pare nga wala may kasiguruan nga maangko nato ang kapaseluan kay tawo ra gud na sila. So mauni ang ilang mga argumento nganong mo kumpisal ta sa pare nga ang pare tawo lamang. Okay. O gingon din sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 2, Versikulo 7. Mauni ang ilang gisandigan sumala sa balaang kasulatan nga nagingon diha nga ang Diyos lamang maoy makapasaylo sa sala. Only God can forgive sins. Maigsoon ko mao kini ang ila. Gikutlo niya nila ang Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 2, Versikulo 7. Nga unsay gingon diha nga ang Diyos lamang ang makahatag og pasaylo. Og ngano nga mukumpisal manta sa pare nga ang Diyos lamang maoy makahatag og pasaylo. Maigson ko, makaingon ta nga correct ang pamahayag ining maong tawhana, pero atong susihon atong pakliyon ang unsay giingon diha sa balaang kasulatan. Okay. Ang atong tubag ini mao nga dili kita makasupak sa maong pamahayag sa Ebanghelyo na San Marcos Kapitulo 2, Versikulo 7, nga ang Diyos lamang mao'y makapasalo sa sala. Muna gitawag na to sa English o proper authority. Proper authority to forgive sins. Dunay laing otoridad o kining atong gibansay ug mao'y gigamit sa atong amigo or mga amigo nga may tungod sa kumpisal nga matawag na to nga dunay mga kamatuoran nga ilang gisaligan maigsuon ko nga makaingon kita nga ang sakramento sa kumpisal dili iya sa Dios kundi iya lamang sa tao. Kung magiskot kita og pasaylo sa mga sala, dunay duha ka matang or paage giunsa sa Dios ang paghatag og pasaylo sa mga sala. Kining gitawag nato og mga tinugyanan or mga tao nga gitawag nato nga gipili ngadto sa simbahan nga maoy muhatag niining gitawag nato og sakramento sa kumpisal. Of course, ang mga pare lamang ang gitagaan og tahas niining maong sakramento. Dili parehas sa sakramento sa bunyaga. Ang dili pare tungod kay ang pare maoman ang gitawag nato nga gadumala no sa maong sakramento. Ang mga lay ministers ug uban pa, just in case there is an emergency, nga duna sila'y katungod ug usab gimbuhaton nga mubunyag ngadto sa bata in case of emergency. Moni magsoon ko no nga lahi diha ang sakramento sa bunyag. Lahi usab kining gitawag og sakramento sa kumpisal tungod kay dili ni maigsuon ko pareha diha nga sa bunyag nga pagagamiton ang mga ordinaryo nga tao diha sa pagpasaylo sa mga sala. Ang pagpasaylo maigsuon ko may tungod sa sala. Kini gidiligar lang, kini gihatag lang ngadto sa mga tinugyanan nga mao ang mga kaparian. No? O gani, kung magisgot kita o atong subayon, ang Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 2, Versikulo 7, nga only God can forgive sins. Maigsoon ko, dunay duha kapaage, giunsa sa Dios paghatag o pasaylo sa mga katawhan. Kining gitawag na to o the proper authority o kining gitawag na to o delegated authority. Moni ang duha kamatang sa paghatag sa Dios o gahom kung maghisgot kita o pagpasaylo sa mga sala. The proper authority o kining gitawag na to o delegated authority. Unsa man ang proper authority? Ang proper authority nga makahatag o pasaylo sa itong mga sala, ang Diyos lamang. That's correct. Kining maong otoridad dili ikahatag o laing tao, except nga to sa Diyos. Sa ato pa, sakto. Ang gisulti sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 2, Versikulo 7, nga only God can forgive sins. Nga ang Diyos lamang may makatag og pasaylo. When we talk about proper authority. Pero dili punta kabuot sa Dios nga siya magatag o gitawag o delegated authority. Kining gitawag na to nga gimbuhato nila nga gihatag ngadto kanila pinaagi sa mga sumusunod ni Kristo o mismo si Kristo naghatag o nagdeligar. Nining maunggahom o mamasa na to sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 18 Versikulo 18 ngadto sa 20. Kining gitawag na to nga delegated authority nga ang atong mga kaparian makahatag og pasaylo sa atong mga sala. Tingali mo ingon mo nga asan dapita mabasa sa Biblia nga ang pare gihatagan og otoridad sa paghatag og pasaylo sa mga sala. Maigsun ko diya sa kahinginan. Mabasa na to sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 19, ngadto sa 23. Diin si Kristo miingon nga, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, ipandungan niya ang mga tinunan niya. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, o giingon diha nga kinsang mga sala nga inyong pasaloon mapasaylo sila o kinsang mga sala nga dili ninyo pasaloon dili usab sila mapasaylo. So mao kini ang giingon sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 19 Versikulo 20 ngadto sa 23. Nga kita ng mga ordinaryong tao matawag nato nga duna usab no katungdanan nga kita mo administer nining mao nga gimbuhaton nga gitawag nato Sagrada Eucharistia pinaagi namo no nga mga gitawag og mga lay ministers. Meaning maigsun kong nga giklaro nining maong Ebanghelyo nga si Kristo mismo mihatag og pasaylo ngadto sa iyang mga tinun-an. Mausab ka na, mingon tingali mo nga, Brad, wa may problema na kanang imong gibasa ang Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20 Versikulo 21 ngadto sa 23 nga gitagaan og tahas, gitagaan og otoridad ang mga dili pare sa paghatag og mga igsuon ko nga kining gitawag nato nga pagpasaylo og mga sala nga gidiligar ngadto sa mga pare, no, nga matawag nato nga sila dunay yung gahom, dunay gitawag nato nga otoridad gikan ni Kristo nga yes, that's correct, the proper authority mao ang Dios, apan dili kita kabuot nga si Kristo magdeligar o gahom ngadto sa mga apostoles o ang mga sumusunod ni ini karon nga mao ang mga kaparian. Maigsoon ko kung imong basahon niya sa Roma Kapitulo 15 Versikulo 16. Si San Pablo usa ka pare. Dayo nilang kamatay kay mamo ko nilang argumento nga wala sila'y problema. Wala sila'y supak nga ang maong gahom gihatag ni Kristo nga doon sa mga apostoles. Ug sanglit ang mga apostoles na matay naman, mao na nga kining maong gahom na putol Apan alang sa inyong kasayuran, yes, that's correct nga mga apostolis, mga tao na namatay sila. Pero ang gahom sa paghatag o pasaylo sa mga sala, kinigihatag ni Kristo ngadto sa iyang simbahan, pinaagi sa mga kaparian. So, money makeson ko ang gitawag nato og delegated authority. Delegated power. No? Nga sila gitagaan o gahom kining gitawag nato og delegated authority nga mopasaylo usab sa mga kasalanan. Yes, that's correct nga pari tao lamang. Kadaghan mangon ang moingon nga nganong mo kubisal man sa pare nga ang pare tao lamang makasasala po na parehas nato. Maigsoon ko diha sa kanginan. Dunay gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kanila sa mga kaparian. Ugani moingon ta nga duna bay mabasa sa Biblia nga pare magpasalo sa mga sala. Yes, mismo si San Pablo. Nga usa ka pare matud pa sa Roma kapitulo 15 versikulo 16. Pero kun imo basahon diha sa Tito kapitulo 1 versikulo 5, nagbilin siya. Nagtugyan siya sa gahom isip sila mga pare ngadto ni Tito. Ug si Tito mao'y gitagaan og tahas pagtudlo og mga pare. Meaning to say nga, yes, that's correct nga, tinood ka na nga ang gisultihan ni Kristo mao ang mga apostoles. Tinood usab nga ang mga apostoles mga nangamatay, pero ni aning gitawag na to succession of authority. Dunay otoridad nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles o sa mga apostoles ngadto sa mga kadaguan sa simbahan. Kon magiskot kita o pagpasaylo sa mga sala. Meaning to say nga, ang mga kaparian, dunay gahom gikan ni Kristo sa paghatag o absolusyon kung kita mo kumpisal maigsun ko diha ni Kristo. Busa, mao kini, no nga, dunay gitawag na to delegated authority ang mga kaparian nga muhatag o pasaylo sa atong mga sala. And please take note, dili ang ilang pagkatao mo'y muhatag o pasaylo sa atong mga sala, kundili ang gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kanila. Diba ang pare kamusok saksi diha nga bidawat og kumpisal nga ang pare mingon nga ako magabunyag kaninyo, no, sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Meaning dunay gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kanila. And please take note nga kung magiskot kita og pare nga dili ang pagkatao nila mao ang mupasaylo sa atong mga sala kundili ang gahom nga gikan ni Kristo. Sa ato pa nga dunay sila gahom ug mao kini ang gahom nga gitawag natog delegated authority nga sila itagaan og tahas maigsuon ko sa pagpasaylo sa atong mga sala. And please take note nga dili ang ilang pagkatao mao'y muhatag nato og pasaylo kundili ang gahom nga gikan ni Kristo. Ug mao ni ang gitawag nato delegated power, delegated authority na mao gyud na ang gihatag ni Kristo ngadto sa mga tinun-an, ug mausab kana ang gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Busa maigsoon, mao kini, no? Kung magiskot kita og sakramento sa kumpisal, nga dili ang pagkatao sa pare mo'y muhatag na to og pasaylo, kundili ang gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kanila. So mao kini migsoon ko, ang kining gitawag na to og sakramento sa kumpisal, sakramento sa pakighig uli. Kay gani ingon dia sa Latin nga kini gitawag og sacramentum penitentiae, meaning to say nga dunay gahom, dunay pagtagad nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an og ngadto sa mga kaparian kung magisgot kita og pagpasaylo sa mga sala. Nga kini gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod nga mao ang mga apostoles og ang apostoles ngadto usab sa mga kaparian. Sumao kini maigsoon ko, no? Ang gahom nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. O gani moingon kita, unsa may proyba nga dili ang pagkatao sa pare maoy muhatag og pasaylo? Kay matod pa nimo brad nga ang gahom ni Kristo. Moingon ang pare, ako magkapasaylo kanimo sa ngalan sa Mahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Meaning dili ang pagkatao sa pare ang muhatag na to og pasaylo, kundili ang gahom nga gikan ni Kristo. No? Ako magapasaylo kanimo sa ngalan sa Mahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Meaning nga ang gisaligan sa paghatag og pasaylo sa pare nganhi kanato, duna gyoy gitawag nato nga basihanan. Ug ang basihanan niini maigsuon ko mao ang gahom nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga kaparian. So mao kini maigsuon, no, nga gihatag yun eh kini nga mao nga gahom ngadto kanila. Maigsuon ko sa ako po nga gisulti sa unahan nga dili ang pagkatao sa pare mo'y muhatag na to og pasaylo sa itong mga sala, kundili ang gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kanila. So dili ang ilang pagkatao mo'y muhatag og pasaylo sa atong mga sala, kundili ang gahom nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an o kinigisundan ngadto sa mga kaparian. Maigsoon ko, klaro kayo ni nga gahom nga gihatag ni Kristo ngadto sa simbahan. Tungod kaya nasayod kita nga ang simbahan nga atong gipasilungan karong panahona mao kini ang simbahan nga gitukod ni Kristo niadtong 33 AD dito sa Jerusalem. So mao kini maigsuon, no, nga ang ato nga giisgutan nga mao ang sakramento sa kumpisal, nga kinigyod adunay gipasandigan sumala sa balaang kasulatan. Klaro kayo diha. Unsay gisgutan, sumala, ug unsay gisgutan, sumala sa Ebanghelyo. Nga kini, naghatag kanato og pagtulunan. Kung maghiskot kita og sakramento sa kumpisal, maigsoon ko, duna gyude, dako nga grasya nga madawat nato kun kita mudawat sa sakramento sa kumpisal. Ang Dios nagatan-aw kanato. Ang Dios usa ka manuluyon. Og siya tungod sa iyang pagkamanuluyon, nagbilin siya og gahom ngadto sa iyang mga tinun-an ug ngadto sa mga kaparian. Maigsoon ko, wa naman tay panahon. Sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, ni Brad Miko, good morning diha, no? Nga nagatubay usad kinesiya, o ni Brad Miko Taray, no? O usab, good morning diha, ni Kagawad Jiri Kahis, no? Nga ato usab kini nga partner sa Pikaslawak. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, no, sa akong kauban diha si Brad Gilbert Tulop, no. Kini si Brad Ronald Inting Pumatong, moingon na kaninyo nga unta, ang Dios manalangin kanatong tanan.
0: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang katauhan sa kalibutan, wala nang andoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Mapasalamaton kami sa adlaw nga imong gihatag kanamo. Mapasalamaton kami Ginoo tungod kay masinati na pud namo ang lain na usab nga adlaw sa tagsa-tagsa namo nga mga kinabuhi. Among paghinaot sa kanunay Ginoo nga ikaw maguban kanamo. Mauban diha sa among pagpangalagad diha kanimo. Maguban sa mga magtrabaho. Ug sa uban pa Ginoo nga musugakod sa ilang bag-o na usab nga mga kinabuhi. Ginoo, giyahi kami sa among pagabuhaton karon. Ug sa dalan nga among agion tungod kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa Ginoo, kami nag-ampo sa kanunay uban sa among dakong pagpasalamat. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen.
2: Amen. Maayong buntag sa tanan ug malipayong adlaw nga Domingo ug alang sa ato nga mga kaigsuunan, daghan kayong salamat sa inyong karon nga pagpaminaw niining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios niining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ug natagamtam. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon kita nga kauban usab nato niining taknaa si Pastor Leonardo Manuel Padua nga reveren na usab sa umaabot ang ato karon nga mupakigambit sa mensahe sa pulong o sa ato usab nga apprentice. Aduna ba tay i-greet ni ining maong kabuntagon? Pastor Manix.
3: Ako maayong buntag diha sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Hinaot ang Ginoo magauban o magadasi kanato sa atong pagpadayon sa pagpangalagad. Niini akong i-greet usab ang itong mga kaigsuunan nga naa diha sa UCCPDGMCI nga maayong buntag diha kaninyo. Ang Ginoo magadasi kanato sa pagtinabangay panahon sa pagpangalagad sa Dios isip mga katauhan sa iyahang mga pagbuhat sa misyon diri sa kalibutan. Maayong buntag usab sa ako ang asawa nga si Reverend Mahalalil Padua. Maayong buntag nimo diha Rev Mahal. Og sa tanan ako mga ginikanan nga naa sa Cagayan de Oro og diha usab sa Upper Matinaw. Maayong buntag. Maayong buntag, Rev.
2: Daghang salamat Pastor Manix. Ato ta sa atong apprentice nga si Jamar Ladak.
4: Maayong buntag nato diha mga igsuon. Ako lang i-greet ang akong mga ginikanan diha sa Cebu, which is nagsimba ron sa Lapu-Lapu. Mapa, maayong buntag diha. Amping mo diha kanunay. O maayong buntag usab sa mga kauban ako ng mga igsuon diha sa Upper Matinaw. Maayong buntag kanatong tanan.
2: Daghang salamat, Apprentice Jamar. Ato usab nga i-greet ang atong mga kaigsuunan nga kanunay gayod nga nagasunod niining atong tulumanon matag alas 7 media sa buntag sa adlaw nga Domingo. Mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa Tan Family diha sa Airport Road, Banung Ben, Lao Dumapias family, Mrs. Lalaine, Engineer Alger ug mga kabataan, Mahinay family, Balatero family nila ni Engineer Vic and Mrs. Analisa May Balatero, Ati Fern Dailo Dumapias uban sa tanang sakop sa Panimalay. Og Santiago family, Mrs. Leonora Santiago og mga kaubanan sa Balay, Joy Dumapias og pangkrasyon ni Luwag. Diha usab sa Dampas, ato nga ipadangat ang atong mga pangumusta ngadto sa Giuseppe family, ngadto kang Captain Josue Giuseppe og ni Ma'am Lucy, ngadto usab sa Fortich family, kinsa karon atua sa lain nga nasod, ato nga pagampo nga kanunay sila mahimong luwas sa tanan nilang mga lakaw ditong dapita. Sa Lindaville area usab, Dr. Edeto and Mrs. Remedios Yana and Miss Rachel Yana, Mrs. Carlita and Mr. Rodney Valyacera, Mr. Budoy and Sharon Murphy, Mrs. Julifer Agang, mga pagampo alang kanimo ati Julifer, ug diha sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, Reverend Edwin Gulusino and family, ug sa tanang membro nato sa outreach sa Panglao. Diha sa Taluto, Mr. Orlando and Mrs. Ruming Roble and Mrs. Esther Tagupa and family, mga pagampo usab alang sa pamilya ni Mr. Arvin and Mrs. Miraflor, Vianmir and Marvin kinsa nagabiyahe karon sukad gahapon paingon sa lain nga nasod ang Ginoong Dios magauban kaninyo sa inyong pagbiyahe nga mahimong makadangat kamo nga luwas sa inyong destinasyon. Sa Melanchon family ni Kuya Jesse, Ate Inday, Limuel, Joy ug sa tibuok Panimalay, Resimilia family ni Marvin, Marilyn, Rona ug sa tibuok nga Banay. Sa Cugon Lamdagan area, Hontanosa's family, Mrs. Charlita Itong and family, diha sa San Isidro, Mrs. Leticia Isla and Mr. Ryan Isla, Abueva family ug diha sa Baclayon, nila ni Ate Alice ug sa tibuok pamilya sa Batoy ug si Kuya John ug sa tibuok Banay sa mga Lagunoy. Diha sa Albor ni Lula Flavia Tadlas ug ni Ate Juliet, diha sa Lila Igama family, Caparuso family, Manang Jutay, Tipoy ug Telmar Lagrosa ug sa tanang mga membro nato sa Lila. Diha sa UCCP Limukon Idol family ni Mr. Roger and Mrs. Rufa and family, Magdugay family ug sa tanan nga mga membro diha sa ato nga iglesia sa Limukon. Sa UCCP Marawis nga to nila ni Gamayon family ug Hamak family ug sa tanan nga mga membro, sa Alicia usab, Iyoy family ug sa tanan nga mga membro. Sa UCCP Badbadloon, ngadto nila ni Mrs. Maria Emerita and Mr. Ernesto Mutia, nila ni Miss Elma and Mrs. Ellen Duliente, Mr. Bray and Miss Yana Duliente, Mr. and Mrs. Silvestre and Karen Ladesa, kauban sa mga anak, Miss Sullivan and Miss Silver Ann Ladesa. Sa Kabayugan Kalapi, Chairperson Dondon and Mr. Erlinda Castaneros and family, diha usab sa UCCP Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Gulusino and family ug sa tanan nga membro. Sa mga kaigsuunan usab nato diha sa Galyari Street, sa mga ginikanan sa mga registered child, ang Touch a Child's Life Student Center ug sa tanang naminaw sa atong online broadcasting, sa tanang naminaw sa Cortes, Maribohok, Luon ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa atong conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Torion Buscabos, maayong buntag sa tanan. So niini nga takna ato usab nga pasidunggan ang tanan nga nagsaulog sa ilaha nga adlaw nga natawhan, ingon man usab sa mga nagsaulog sa anibersaryo sa kasal, ug ato nga gitinguha nga sa kanunay masinati gayud ninyo ang mga panalangin sa Ginoong Dios nga maoy kanunay nga inyong nadawat sa matag adlaw. Nagsaulog sa birthday Raywell Micolob, Ralph Cesar Turalba, Sofia Balunga, John Vincent Orivillo, Lumar Florenosos, Andre Justin Tahonera, Aaron Vincenzo Guhitia, Kevin Lee Valyacera, Liam Luis Andre Balyerda, Athalia Batingal, Alfeca Asteriana, Neil J. Pagudar, Marilo Abueva, Prisine Canales, Jem Clifford Solagen, Nathan Real Mamacos, Abigail Teresa Delani, Ethel Joy Lomarda and John Graciel Orsos. Ug wedding anniversary, daghan kaayong salamat sa Ginoo nga mo'y nagpadayon nga masustain ang maong relasyon. Ngadto nila ni Romel Family and JRC, Romel Mahinay. Phil Duan Remata and Mary Noel Humawan, Wilfredo Carnice and Natividad Toralba, Basilio Caslib and Evangeline Gamayon, Dario Susaban, Jonamay Peros and Nasinciano Sales and Leticia Sales. Ang Ginoong Dios magapanalangin kaninyo nga tanan, ilabi na atong gikalipay ang inyong mga kasaulugan uban kami sa inyong pagsaulog. Niining taknaa ato nga pagapaminawan ang mga mensahe sa pulong nga pagadad-o ni Pastor Leonardo Manuel Padua, ang ato nga youth pastor.
3: Maayong buntag, pag-usab diha kanatong tanan ang atong basihan nga teksto. Karong kabuntagon, makita nato diha sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 14, Matthew chapter 14, verses 13 to 21. O kini nagaingon, sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ngadtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita ni ini ang mga tao busa, namiya sila sa ilang mga lungsod ug naglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawa si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy diha kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Mungit-ngit na raba ug awaaw kining tapita. Maayo tingali nga palakton na sila ang mga tao ug paadtoon sa mga balangay nga duol aron mamalit ug pagkaon alang sa ilang kaugalingon." Si Jesus mitubag kanila, "Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanila pagkaon." Sila mitubag, "Lima ra kapan ug duha ka isda ang aniak dire." Si Jesus miingon, "Dadangari." Unya ang iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao o gikuha niya ang lima kapan o duha ka isda. Unya mihangad siya sa langit, nagpasalamat sa Dios, gipikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang naghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno o napulog duha kabukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot ang mga babae o mga bata. Mayong buntag pag-usab kanatong tanan sa tanan nga naminaw sa ato ang radio station sa DYRD. Maayong buntag o ang Ginoo kanunay magapanalangin kanato sa pagpamalandong karon nga kabuntagon. Gikan mismo sa teksto, ang pamalandong makuha nato dire nga pagpamalandong kung giunsa sa Ginoo ang pagpanalangin sa mga katawhan. Usa ni siya ka pamilyar nga sambingay ilabi na sa usa ka miraculous act sa pagpakaon ni Jesus diha sa 5,000 ka mga tao. Aside ni ini, dili lang ni siya 5,000 kundili mas daghan pa kay wala may labot ang pag-ihap ang mga kababainhan o ang mga bata. So diri na to makita magod nga gikan mismo sa ato ang teksto, diri nagpakita ang usa ka familiar apan puno sa mga pamalandong o mensahe nga dili lang ta mulantaw sa miracle lang gayud, kundili mulantaw ta sa mas lawom pa nga pagpamalandong. Usa ni ana ang paglantaw ang maong kahimtang sa mga katawhan. Ana ay mga pipila ka mga disipulo nga nag-ingon nga papauli-on na lang sa sila, palakton pa. Apan si Jesus nakakita sa mga gikinahanglan sa katawhan. So mo ni siya mga igsuon nga gikan karon mo kini atong pagsaulog sa first Sunday sa bulan sa Agosto nga sa atong lectionary calendar pa sa to ang simbahan, gisaulog nato ang Mission and Church Development Month. Also, mopo niya ang usa ka pagpamalandong sa ato ang mission, isip mga tinawag sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Matod pa, ang atong ebanghelyo, usa kini siya ka puno sa mensahe nga angay natong pamalandungan. Muna nga mga igsuon, usa kini sa tawag diha kanato sa pagpaminaw o pag-uban kanako ni ini nga panaw sa pagpamalandong gikan sa ato ang teksto. Karon nga kabuntagon, atong sugdon kini pag-usab sa panaw diha sa wala pa ning pagpakaon sa 5,000 nga mga katawhan. Kung atong lantaon sa panahon ni Jesus, ang teksto nagsugod kini sa sugilanon sa kasubo. Bag-o lang gipatay ni Herodes si Juan magbubunyag usa ka suod nga higala ni Jesus, o pagkadungog ni Jesus sa maong balita, mibiya siya ngadto sa usa ka awaaw nga dapit aron makapahulay o magbangutan. Apan sa pag-abot niya datong dapita, daghang nga tao ang naghulat diha kaniya. Aron masabtan nato ang maong milagro, kinahanglan nga masabtan usab nato ang kahimtang sa ilang panahon atong panahona. Sa panahon ni Jesus, daghang tao ang kabos ug ang gigutom. Dili tanan adunay makaon nga ilahang maangkon matag adlaw. Ana ay pipila lang diha kanila ang makaambit ni ini nga panalangin apan pipila lamang kani diha sa ilahang masinati. Mao gani nga gitudloan sila ni Jesus sa pag-ampo matud pa diha sa teksto, hatagi kami karon sa among tinapay sa matag adlaw. Kay alang sa daghan, dili kini ordinaryo nga mga pag-ampo kundili tinuod nga pagtuaw sa mga gigutom. Busa diha sa pagkakita ni Jesus sa panon sa mga katawhan, wala niya makita ang usa ka daghang tawo lamang kundili nakita niya ang maong kasing-kasing sa katawhan nga nagnaningkamot hilabi na nanginahanglan sa presensya ni Jesus. Nakita niya ang mga gikapoy, mga gigutom, mga kabus o mga tao nga nanginahanglan o paglaom. Kung kita kaha, anaa sa tiilan ni Jesus. Kung kita kaha, ang naa ni ini nga kahimtang, mutubag man tingali ta nga, dili lang tingali karon kay gikapoy ko. Noon, dili man nato malikayan nga isip, tao, mubati man tao kakapoy. Apan usakin ni katawag diha kanato nga si Jesus mismo naglantaos uban sa kaluoy. Naluoy siya kanila o giayo ang ilang mga masakiton. Muni siyang usa ka example sa pagpangalagad sa simbahan. Usahay ilantaw sa mga tao nga mumana iyahang lihok, mumana ang church worker, mumana ang kalihukan sa simbahan. Usahay dili ta mo lantaw sa kahimtang sa usa ka tao. Hilabi na sa usa ka magbubuhat diha sa parasan. Muni siya ang mga igsuon nga dili ta angay mo lantaw sa ato ang on nga pag kanang ato ang on nga huna-huna kun dili mulantaw usab kita sa sitwasyon. Noon nanginahanglan ta sa pagpahulay, importante magyud na ang mga pastor gani na gitawag nga mental break or mental health break kay nanginahanglan ta sa kapahulayan nga atong gikinahanglan. Apan usab po ni katawag diha kanato nga ang pagpangalagad di ay bisag day off gani usahay atong paningkamutan nga kung naay serbisyo, mo serbisyo biya punta kay nanginahanglan man pud ang katawhan. Mo pud na mga igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo diri sa kalibutan. Naatay mga sakripisyo nga pagabuhaton dili lang sa paglantaw sa atong kaugalingon kun dili nagalantaw uban sa kaluoy diha sa tanan. Diha nagsugod ang tanan. Ang misyon nagsugod sa kaluoy. Ang pagtubo sa simbahan nagsugod sa kaluoy. Ang paglakaw o sa pagbag-o sa kinabuhi nagsugod gayod sa kaluoy. Mao kining mga igsuon sa tumpanaw diri sa kalibutan, dili nato angay wad-on ang kaning kasing-kasing sa kaluoy. Kay mao kana ang pagagipakita ni Jesus diha kanato. Ang mga tinun-an milantaw sa problema apan si Jesus milantaw sa mga tao. Sa pagkahapon na nabalaka na ang mga tinun-an og miingon sila kang Jesus, hapit na musalop ang adlaw, awao kini nga dapit paulian na lang sila aron makapalit og pagkaon. Og kita tingali ni ini nga kahimtang makaingon pa tinud man pud ay no nga papaulion na lang sila kay para maka andam sila sa unsay angay nila andamon para sila makakaon. Awao kini nga lugar ug mas maayo pa nga manguli na lang. 5 ka tinapay ra ug 2 ka isda. Klaro kaayo nga dili igo nga makapakaon sa mga katawhan. Apan adunay kalahian sa maong pananaw. Ang mga tinun-an naglantaw sa problema apan si Jesus milantaw sa gikinahanglan sa katawhan. Busa miingon si Jesus, dili kinahanglan nga mupahawa sila. Kamo ang muhata kanila og pagkaon. Mitubag ang mga tinunan, lima ra ka tinapay og duha ra ka isda ang naanamo. Og si Jesus miingon, dad-a ngari. Mga igsuon, kini nga mga pulunga dili lang para sa mga tinunan kaniadto. Alang usab kini kanato karon. Kung unsa man kita or unsa man kagamay ang atong ikahatag, atong panahon ba, atong talento o kusog, o bisan dihang atong kahinguhaan. Kung itugyan nato kini diha kang Jesus, mahimo nato ni nga gamiton diha sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kinsa man kining mga tao nga gigutom. Ang mga tao nga gigutom, ang mga gigutom sa panahon or sa panahon nato karon, mao ang mga katawhan nga nangita og paglaom. Ang mga tao nga gihikawan sa hustisya, ang mga tao nga gigutom sa kalinaw tungod nga puno sa maong panagbangi ang ilang panimalay o ilang kaagi. Og adunay mga gigutom usab sa pagdawat sa maong paghigugma tungod kay nakasinati man sila sa maong pagsalikway. Sa atong nasod, dili na tumalikayan nga anaa kita sa panahon sa kagubot na ay mga panaglalis sa matag, dapit na ay each side na sila ilang own nga komentaryo apan ang pangutana niini unsa ba kahay maingon sa atong Ginoo kung naasa dire uban ka nato. Dili nato malikayan usab sa atong individual nga mga panaw na ay nagdala sa mga kabugat nga dili nato makita. Pa-smile-smile lagi apan diha sa luyo sila hangisi na puno dahil sila sa maong kabugat. Naiuban nga maminaw lagi pero muingon dayon og arti-arti ra na. Mas sakit pa noon na siya paminawon kaysa sa mga tao nga wala na lang naminaw sa ilahang mga pagbati. Diri na to makita magod mga kaigsuunan nga usahay isip mga tao mulantaw ta sa atong kaugalingon nga mga huna-huna wala naglantaw sa unsay anaa sa maong nga kahimtang. Mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ini nga panaw, mao kana ang hinungdan nga kita gitawag sa Ginoo nga mahimong simbahan, simbahan nga mudawat, muhigugma ug moalagad nganha sa tanan. Kay tungod kita nagdala sa imahe sa ato ang Ginoo nga atong ipasinati diha sa tanan. Adunay usa ka butang nga atong gusto nga matikdan. Kung wala or wala nang utana si Jesus diha sa katawhan, kinsa may angay hatagan o pagkaon? O wala usab siya miingon nga kinsa may walay sala o limpyo ang maong kagahapon? Apan ang iyang giingon na yun, mao ang dad-a sila nga ri kanako. Mao kana mga igsuon ang misyon sa ato ang Dios nga kita gitawag usab sa pagbuhat ni ini. Ug mao kanang angay nato buhaton ug ipasinati diha sa tanan nga mahimo tang usa ka community nga puno sa kaluoy nga mahimong usa ka community nga mubati sa maong gugma ug angay ipabati diha sa uban. Mga igsuon, hinaot nga dili lang diritaman ang atong pagpaminaw kundi dili angay usab kita nga mubuhat sa tahas nga gihatag sa Dios diha kanato. Ang paghigugma sama sa paghigugma ni Jesus, ang kaluoy nga diin sama sa nabati ni Jesus nga kaluoy diha sa katawhan sa pagserbisyo niya sa walay pagduha-duha uban sa tawag sa pagpakita sa presensya sa Dios uban kanato. Ang gugma o kaluoy maanaa kanato gikan sa Ginoo ug angay usab nato na siya ipakita diha sa tanan. Ang Dios magapanalangin kanato sa tung panaw. Amen.
2: Amen. Daghan kayong salamat sa pamalandong gidala sa atong pastor, Pastor Leonardo Manuel Padua. Ang Ginoong Dios sa kanunay magpanalangin ug magahatag kanatog dugang panglantaw, pamalandong, panghuna-huna kabahin sa pag-ila unsa ka mahinungdanon ang pagkaon nga hatagayod kaniya sa tanan nga aspeto sa ato nga kinabuhi aron mahimo kitang malaumon sa tanang panahon. Nini nga takna ato nga ipadangat ang atong mga pagtimbaya usab sa tanan nato nga mga katawhan nga padayon karon nga naminaw ni bisan ni ining maong mga orasa Unya ato sab nga ipadangat ang mga pahibalo ni ining mao nga mga takna, ilabi na nga duna kitay umaabot nga kasaulugan sa musunod nga mga Domingo sa maong bulan sa August. O sa dili pa nato kini isaysay, ato usa nga ipadayag usab ang atong pagpaila sa ato ang apprentice si Jaymar Ladak nga gikan sa UCCP Upper Matinaw, didto pud migikan sa mao nga iglesia si Reverend Mahal, si intern pastor Mark John Ranis. Unya naminyo si Rev Mahal ni Pastor Manix ug karon puro na taga Matinaw kauban sa ato ang apprentice. So karon usab paga sa ulugon ang 117 church anniversary August 23. So ipahigayon ang mga pagpadayag usab sa mga pagpangandam ni ining maong atakna. Og sa August 22, dunay pagahimuon nga Zumba sa 4:30 a.m. og fun run 5 a.m. Og sa dili pa ipahigayon ang fun run, siguraduhon nga dunay check-up and BP taking alang sa makigsuuna nato nga pagapanguluhan sa CPF og sa CIAF nato nga mga kaigsuunan. So alang usab sa mga inquiries nga atong gikinahanglan kabahin niining maong espesyal og dako nga kasaulugan sa atong iglesia sa DGMCI, ato lamang nga kontakon or duolon si Miss Princess Ann Balonga ang atong 117 church anniversary chairperson. So niini usab nga takna ato nga mga pagpasalamat usab ug mga pagpahinumdom sa mga katawhan nga maoy manguna sa mga kasaulugan or sa ato nga must remember dates. August 9, 39th CPF founding anniversary ug 20th Panglao Outreach anniversary. August 10 to 15 Youth Week. August 16, Youth Sunday. August 23, 117th Church Anniversary Celebration. August 24 to 27, Church Workers Convocation at Siliman University, Dumaguete City. Og August 30, Worship with the Juniors. Ang Seraphim Choir, mao ang choir ni Anang Maungatakna. Buot man nato nga tason kining atong panag-uban apan ang atong oras hamubo lamang busa mga kaigsuunan ko diha kang Kristo atong taposon kini pinaagi sa pag-ampo. Gamhanan ug balaan namo nga Dios, dako nga mong pagpasalamat nga ikaw gayod mo'y matuod nga tinubdan sa tanan nga mga panalangin, tinubdan sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mensahe sa pulong nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Pagpahinumdom o Dios nga ana gayud ikaw tinubdan sa tanan nga paglaom nga angay namo nga huptan diha sa padayon namo nga pagkinabuhi. Giyahi kami o Dios sa tibok namo nga adlaw diha sa among pagsimba diha kanimo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong ni ining maong tulumanon bidlisyo sa kahayag kini si Reverend Rosemay Tadlas Butal kauban nako karon si Pastor Leonardo Manuel Nazareno Padua og si Apprentice Jaymar Ladak manamilit kaninyo og nagapanghinaot sa usa ka mabungahong adlawng Domingo atong hinumduman taliwala sa kangitngit kanunay anaa ang pagbidlisyo sa kahayag. Hinaot ang Dios nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap, magapanalangin kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
3: Amen. Amen.
5: Way palinay, di way RD kanunay.